0: Zion!
1: Glory
0: Zion! Over super hawk of Zion!
1: Power of Zion!
0: Gracias!
1: Gracias!